0: Sky。Sky FM。
1: あれ？
0: Sky FM。

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la un magazin alimentar din Costinești. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, fiind aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată au fost retrase de la comercializare 500 de produse neconforme în valoare de 40.000 de lei, fiind vorba despre alimente depozitate la temperaturi necorespunzătoare. Horia Constantinescu a mai precizat că spațiul nu deține autorizații de construire, iar în trecut au mai fost sancționați operatorii economici care îl utilizau. Începând cu data de 20 iulie vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Dispensarului și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație și pot apărea dificultăți pentru participanții la trafic și locuitorii din zonă. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter IR-330 Puma Naval a îmbarcat și vânătorul de mine M-271 capitan Constantin Dumitrescu. Ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS-26. Potrivit reprezentanților forțelor navale, evenimentul de instruire se va desfășura în portul Burgas din Bulgaria și în raioane maritime din Marea Neagră. Acesta are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Fregata Regele Ferdinand are la bord un echipaj format din 240 de militari.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2 urgențe aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la un magazin alimentar din Costinești. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, fiind aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată au fost retrase de la comercializare 500 de produse neconforme în valoare de 40.000 de lei, fiind vorba despre alimente depozitate la temperaturi necorespunzătoare. Horia Constantinescu a mai precizat că spațiul nu deține autorizații de construire, iar în trecut au mai fost sancționați operatorii economici care îl utilizau. Începând cu data de 20 iulie vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Dispensarului și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație și pot apărea dificultăți pentru participanții la trafic și locuitorii din zonă. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter IR-330 Puma Naval ambarcat și vânătorul de mine M-271 Capitan Constantin Dumitrescu. Ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS-26. Potrivit reprezentanților forțelor navale, evenimentul de instruire se va desfășura în portul Burgas din Bulgaria și în raioane maritime din Marea Neagră. Acesta are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Fregata Regele Ferdinand are la bord un echipaj format din 240 de militari.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky Focus Matinal.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
5: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai cotlet de porc fără os 14,99 kg și bere Heineken pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Ceremonia de sosire a corvetei contraamiral August Roman va avea loc astăzi, începând cu ora 9.50. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Parcul de distracții din Costinești a fost oprit temporar în cursul zilei de ieri. În cadrul acțiunii de control au fost verificați mai mulți operatori economici, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 17.000 de lei. Una dintre cele mai grave deficiențe constatate a fost sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și implicit siguranța cetățenilor. De asemenea, majoritatea echipamentelor prezentau urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele cu care consumatorii intră în contact. Astăzi, în sala Remus Oprano a Palatului Administrativ, începând cu orele 12, va avea loc o ședință de lucru cu privire la sezonul estival 2026. La ședință vor participa reprezentanți de la toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat. De asemenea, vor fi prezenți și șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, centrale și locale.
3: Două eșecuri la limită cu 0-1 și un egal cu Oțelul Galați 0-0 este palmaresul echipei Imdea pregătite de Ioan Ovidiu Sabo în primele meciuri de verificare pentru Farul. Echipa de pe litoral își va încheia seria meciurilor amicale sâmbătă 11 iulie cu două jocuri în deplasare. De la ora 10:30, marinarii vor întâlni pe FC Voluntar, o echipă care a revenit pe prima scenă fotbalistică a țării. Și tot pe 11 iulie, dar în nocturne, de la ora 19:30, Farul va juca pe stadionul Arcul de Triumf din capitală împotriva celor de la Dinamo București.
2: Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza, când trecători vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Ceremonia de sosire a corvetei contra-amiral August Roman are loc astăzi în portul Constanța. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Parcul de distracții din Costinești a fost oprit temporar ieri. În cadrul acțiunii de control au fost verificați mai mulți operatori economici, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 17.000 de lei. Astăzi, în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ, începând cu ora 12, va avea loc o ședință de lucru cu privire la sezonul estival 2026. La ședință vor participa reprezentanți de la toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat. Valorile termice se vor situa astăzi în jurul valorilor specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 lei, în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland, ieftin și bun!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. Corveta construită în Turcia a intrat oficial în serviciul forțelor navale române pe data de 20 iunie. Aceasta reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea forțelor navale române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin. Colega mea Emilia Mihailele se află la această oră în portul Constanța și ne dă mai multe amănunte. Bună dimineața, Emma! A fost depusă solicitare pentru pasarela pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul kilometrul 45 și cartierul Faleză Sud, poarta 6, în zona liceului Lucian Blaga. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Autorității Locale de Mediu de luni până vineri, între orele 9 și 13. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Autorității Competente pentru Protecția Mediului Constanța. Revenim la informația despre corveta August Roman. Colega mea Emilia Mihailă este la fața locului. Bună dimineața, Emma!
2: Bună dimineața! Așa este. În câteva secunde corveta urmează să acosteze aici, în portul militar Constanța. Se pare că avem un pic probleme cu semnalul, de-aia nici nu v-am auzit un pic mai devreme. Așadar, în câteva secunde aceasta va acosta în portul militar Constanța. Aici se află și ministrul apărării Radu Miruță, care a venit încă de aseară în portul Constanța la bordul navei corvetei din Turcia. Sunt aici oficialități locale, prefectul județului, președintele Consiliului Județean, dar și reprezentanți ai forțelor navale. După ce nava va acosta, ministrul se va urca la bordul corvetei, va sta de vorbă cu cei 85 de militari aflați la bordul corvetei. O parte dintre aceștia, în aceste momente, se intonează imnul național al României, asta și pentru că a sosit ministrul Radu Miruță. O parte din membrii echipajului corvetei vor primi din partea mea, PN, și din partea Ministerului Apărării embleme de onoare. Așadar, în câteva momente aceasta este așteptată să ajungă în portul Constanța și va intra imediat în serviciul forțelor navale române. Diana?
1: Mulțumim pentru informații. Trebuie să precizăm că această corvetă este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecție infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 34.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 23 de permise de conducere. Franța a obținut calificarea în semifinalele Cupei Mondiale după victoria împotriva Marocului. Franța s-a impus în fața Marocului cu scorul de 2-0 în sferturile de finale, ambele goluri fiind înscrise în repriza secundă. Mbappé a fost cel care a deschis scorul după ce în prima repriză a ratat un penalti. Dembélé a marcat și el pentru naționala Franței în minutul 66. Golul lui Mbappé din minutul 60 a fost al 20-lea din cariera sa la campionatul mondial. După victoria în fața Marocului, Franța va juca în semifinale la Cupa Mondială cu câștigătoarea din sfertul de finale Spania-Belgia. Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va avea norări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Astăzi, într-o zi de vineri, când vremea rămâne instabilă cumva aici în regiune și mai ales pe litoral, vor fi norări temporare în această după-amiază, când local se vor înregistra și averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, însă temperaturile rămân destul de ridicate, 27 de grade aici pe litoral, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius. Mâine însă temperaturile cresc și vremea devine frumoasă și caldă, cu maxime care urcă până la 30 de grade pe litoral și 31-32 de grade în partea continentală, iar minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Iar duminică avem din nou vreme schimbătoare, dar caldă, cu valori termice de până la 31 de grade în regiune și 28 de grade pe litoral și minime care se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Și contraamiral August Roman 261 a sosit în urmă cu puține minute în portul militar Constanța. În aceste momente are loc ceremonia de sosire a corvetei după ce s-a aflat alături de echipaj la o instruire în Turcia. După intrarea navei la data de 20 iunie în serviciul Forței Navale Române la Istanbul, echipajul acestea a parcurs timp de 3 săptămâni etapele de pregătire, spuneam, la Centrul de Instruire a Forțelor Navale ale Turciei, în vederea executării marșului de dislocare către țară și misiunilor viitoare. Activitățile desfășurate în Turcia au inclus instruirea privind conducerea și manevrarea navei, exploatarea instalațiilor și echipamentelor, operarea sistemelor de navigație și comunicații, precum și participarea la probele pe mare, în cadrul cărora au fost verificate performanțele tehnice și funcționale ale corvetei. Corveta are la bord un echipaj format din 85 de marinari militari și este comandată de locotenentul comandor Sorin Huruială. Și în aceste momente, vă spuneam, are loc ceremonia în portul militar Constanța. Turiștii și locuitorii pot ajunge mai ușor la plajă în Năvodar, deoarece traseul estival a fost prelungit, iar mijloacele de transport circulă din oră în oră cu plecare la fix din autogara Năvodari. Astfel, locuitorii din nordul litoralului, dar și turiștii, vor avea un acces mai rapid, dar și mai comod către stațiune, atât pentru deplasările zilnice, cât și pentru petrecerea timpului liber. Și mergem mai departe și aflăm, iată, că a fost activat planul roșu după ce un microbus cu 11 persoane s-a răsturnat pe DN2 în zona localității Golești din județul Vrancea. În urma accidentului, 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și, așa cum spuneam, autoritățile au activat planul roșu, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale din cadrul ISU, SMURD, dar și ambulanță. Primele verificări ale polițiștilor arată că șoferul microbuzului ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar vehiculul s-a răsturnat în afara părții carosabile. Conducătorul auto a fost testat și cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost unul negativ. Se acționează, iar drumul este în acest moment cumva blocat. Și avem un top al liceelor din Constanța după mediile de fapt după ce s-a terminat examenul de

Dați sunt sfătui să completeze fișa de opțiuni cât mai amplu, incluzând și licee la care ultima medie de admitere estimată este cu până la un punct sub media proprie, pentru a-și crește șansele unei repartizări cât mai apropiate de preferințele lor. Și haideți să vedem care e situația la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Acolo se pare că este și cea mai dificilă, sau rămâne cea mai dificilă opțiune. Și în acest an, colegiul este așteptat să ocupe primele poziții în clasamentul celor mai căutate licee din județ. La specializarea matematică-informatică, ultima medie de admitere anul trecut a fost 9,67, iar pentru sesiunea din acest an, prognoza indică un prag de 9,50 pentru clasele bilingve. Estimările sunt de 9,47 la engleză, 9,40 la germană. La științele naturii, mediile de intrare ar putea coborî de la 9,70 la 9,55, în timp ce la clasele bilingve franceză și germană sunt estimate 9,40. Asta este estimată pentru ultima medie de admitere, iar științele sociale ar urma să închidă admiterea cu 9,37. La liceul Ovidius continuă de asemenea, și liceul Ovidius continuă să fie una dintre cele mai căutate unități de învățământ din municipiu. Estimările indică o ultimă medie de aproximativ 9,12 la matematică, 9,22 la științele naturii. Clasele bilingve ar putea încheia admiterea în jurul mediei 9,27, iar cele cu predare în franceză, respectiv germană, în jurul valorii de 9,07. La liceul Traian, toate specialitățile sunt estimate să rămână în jurul pragului de 9, astfel matematică informatică ar putea avea ultimă medie de 9,02, științe ale naturii de 9, iar filologia de 8,97. La colegiul Mihai Eminescu, prognozele indică medii cuprinse între 8,77 și 8,90 pentru principalele specializări. La liceul Decebal, scăderea estimată este ceva mai accentuată. Matematica informatică ar putea avea ultima medie de admitere în jurul valorii de 8,62, științele naturii între 8,75 și 8,80, iar filologia și științele sociale între 8,50 și 8,57. Iar la liceul teoretic George Călinescu s-ar putea registra în acesta o ușoară scădere a mediilor de admitere față de anul trecut. Estimările indică aproximativ 8,52 pentru închiderea admiterei la matematică informatică bilingve engleză, 8,32 la filologie și 8,42 la științe sociale bilingve engleză. Însă, profesorii atrag atenția că aceste valori reprezintă doar prognoze realizate în baza evaluării naționale, rezultatelor obținute la evaluarea națională și a evoluțiilor mediilor din ultimii ani. Mediile finale vor depinde de opțiunile completate de elevi, de distribuția acestora și de concurența din fiecare specializare. De aceea se recomandă absolvenților de gimnaziu și mai ales părinților să completeze cât mai multe opțiuni în fișa de admitere în ordinea reală a preferințelor, fără a elimina liceele dorite din teama că media nu va fi suficientă. Sistemul informatizat repartizează fiecare candidat la cea mai bună opțiune posibilă în funcție de media obținută și de locurile disponibile. Procedura de repartizare este programată pentru data de joi, 23 iulie, iar în acea zi rezultatele de la admiterea la liceu 2026 vor fi anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Până la momentul respectiv, elevii au timp să completeze fișele cu opțiuni începând cu 13 iulie și până pe 20 iulie. O tânără din județul Constanța a dat țepe pe OLX pe bandă rulantă. Cine este și ce s-a întâmplat cu ea, afli din presa locală. Și Diana Buzoianu anunță controle intense pe litoral și vine cu noutăți începând din toamnă. E totuși ministru interimar la mediu. Dar, iată, potrivit acestea, construcțiile ilegale și rândurile de șeslonguri amplasate abuziv au început deja să dispară, iar operatorii care nu respectă regulile riscă în continuare amenzi și ridicarea șeslongurilor. Totodată, ministrul mediului pregătește un proiect de refacere a perdelelor forestiere de pe litoral. Buzoianu a explicat că nicio construcție amplasată pe plajă nu poate depăși limitele stabilite prin documentațiile de urbanism
și susține că în urma controalelor plajele au început să fie eliberate de șezlongurile amplasate excesiv, iar turiștii care preferă să stea pe prosop beneficiază acum de mai mult spațiu. Ei sunt de altfel și obligați prin lege să lase 30% din plaja liberă pentru cei care vor să stea pe cearceaf, prosop și așa mai departe.

0: iar din toamna acestui an va începe un program de refacere a perderelor forestiere, care ar urma să ofere umbră turiștilor și să refacă și aspectul natural al plajelor. Tot presa locală scrie despre cantități importante de alge care s-au acumulat în ultimele zile în zona portului Tomis. Au format aglomerări vizibile la mal și au afectat în primul rând zona de promenadă sau aspectul zonei. Fenomenul este cauzat de mai mulți factori naturali, printre care curenți marini, temperaturi ridicate ale apei și condiții specifice perioade estivale, care pot contribui la înmulțirea și aducerea algelor spre țări. Prezența acestora în zona portoară reprezintă și o problemă de ordin estetic și poate genera disconfort pentru turiștii și operatorii economici din apropiere, mai ales în această perioadă, când portul este una dintre cele mai aglomerate zone, să spunem, din Constanța. Sunt destui care merg în portul Tomis ca o alternativă la stațiunea Mamaia sau, mă rog, chiar la municipiul Constanța. Și Primăria Constanța a depus la mediu solicitarea pentru obținerea acordului în vederea demarării lucrărilor la pasarela pietonală dintre kilometrul 45 și poarta 6. Este vorba despre pasarela care va face legătura între cartierul Faleză Sud și kilometrul 45. Informațiile privind acest proiect depus de primărie pot fi consultate la sediul APM, dar și la Primăria Constanța. De asemenea, observațiile se primesc zilnic tot la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Constanța. Să vedem când vor demara și lucrările, fiindcă deocamdată, de fapt, de ani de zile acest proiect bate pasul pe loc. Și apropo de bătut pasul pe loc, primarul Constanței a spus ieri că, mă rog, el este administrator și mai puțin politician, dar cu toate acestea a transmis un mesaj, să spunem, colegilor puciști, așa i-a numit, din Partidul Național Liberal, că nu vor reuși să dărâme ce s-a votat la Congres. Știm că zilele trecute tribunalul din Ilfov a anulat deciziile luate la Congresul Partidul Național Liberal, care acum funcționează după vechiul statut, până la soluționarea definitivă a acestui dosar. Muștele au invadat spitalul din Mangalia, iar în loc să rezolve problema, managerul dă vina pe primărie. Da, având în vedere că la nivelul municipiului nu s-ar fi făcut nicio dezinsecție, este normal să fie muște, spune dânsa, insecte, mă rog, deși spitalul este dotat cu plase împotriva acestora și s-au realizat de la începutul anului și 18 deratizări. Primăria spune că, din contră, ar fi fost treaba managementului spitalului să se asigure că nu se întâmplă acest lucru, pentru că acolo îi tratează oameni, pacienți. Nu este, mă rog, un spital de animale, să spunem, care să găzească și muște. Ne oprim pentru moment. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A, cotlet de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere Heineken pachet de 6 sticle la 0,33 litri, 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări.

0: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. Corveta construită în Turcia a intrat oficial în serviciul forțelor navale române pe data de 20 iunie. A fost depusă solicitarea pentru pasarela pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul kilometrul 45 și cartierul Faleză Sud, poarta 6, în zona liceului Lucian Blaga. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității locale de mediu, de luni până vineri, între orele 9 și 13. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost aplicate sancțiuni în valoare de 34.000 de lei. Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va avea norări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ar trebui să se facă un cover Hagadiu Horia Constantinescu, pentru că, iată, i-a lăsat pe cei din Costinești fără parcul de distracții, care a fost oprit temporar de la funcționare chiar aseară, în urma unei acțiuni de control în care au fost verificați de operatorii economici și s-au aplicat sancțiuni contravenționale, mă rog, în valoare de o sumă, nu neapărat mare, dar o sumă care va ajunge la bugetul de stat, 17.000 de lei. Una dintre cele mai grave deficiențe constatate este sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și implicit siguranța consumatorilor, a spus Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța. De asemenea, majoritatea echipamentelor prezentau urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele cu care consumatorii intrau în contact. Aleile acestui parc de distracții erau la rândul lor într-o stare avansată de degradare, instalațiile electrice prezentau deficiențe majore, iar scaunele unor echipamente erau deteriorate, adică rupte și sau exfoliate, sau stratul de vopsea era exfoliat. Siguranța consumatorilor nu este negociabilă, mai spune șeful CJPC Constanța, care mai afirmă că la nivel aparent toată documentația arăta în regulă. Și, mă rog, operatorii economici din această locație i-au amenințat cu plângeri penale pe cei de la CJPC, însă la încheierea acțiunii și-ar fi revizuit atitudinea. În parcul de distracții din Costinești funcționează aproape 10, iată, societăți comerciale. Și noi date despre scandalul delapidării din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, cum a ascuns practic birocrația un prejudiciu de 35 de milioane de lei timp de 13 ani, pentru că nu s-a întâmplat de pe zi pe alta. În un e-mail anonim, zero controle financiare în ultimii 5 ani și un sistem informatic care dădea lipsește eroare, dacă cifrele mari dădeau bine pe hârtie, Ministerul Educației ridică și acum din numeri în fața fraudei de 7 milioane de euro, invocând că documentele justificative erau încuiate în curtea instituției conduse politic, așa se spune în acest comunicat. De asemenea, ministerul susține că nu avea cum să depisteze prin mecanismele sale standard de raportare gaura de 35 de milioane de lei, aproximativ 7 milioane de euro de la Inspectoratul Școlar Constanța, deoarece toate documentele care ar fi dat de gol frauda se aflau exclusiv în contabilitatea inspectoratului. Explicația aceasta hilară apare într-un răspuns oficial transmis de minister unui senator USR la aproape 4 luni după ce parlamentarul a cerut explicații oficiale privind modul în care o asemenea delapidare a putut trece neobservată timp de 13 ani. Cazul, care a fost documentat în baza unui raport al corpului de control, a scos la iveală însă un mecanism simplu, dar extrem de eficient. Se ridicau sume uriașe în numerar de la trezorerie prin file check, însă banii nu mai ajungeau să fie înregistrați în registrul de casă al instituției. În urma dezvăluirilor, știți că inspectorul școlar general Sorin Mihai și-a dat demisia după 6 ani la conducerea instituției, iar corpul de control a sesizat DNA pentru delapidare în formă continuată, fals intelectual și abuz în serviciu. Însă, deocamdată, în dosar, practic nu s-a întâmplat nimic concret, dacă putem spune așa. Bun, mergem mai departe. Încep tururile ghidate în peninsula Constanței. Dacă vreți să descoperiți străzi mai puțin cunoscute, puteți să vă alăturați acestui tur, care va fi susținut de specialiștii de la Muzeul din Constanța. care vor oferi detalii și informații despre străzi precum strada Capitan Constantin Țurcanu, strada Poștei, strada Vântului, strada Ecaterina Varga și Calatis, Sulmona, Marc Aureliu, Cantemir, Orientului, Crângului, Maior Șonțu, Teodorescu Valahu, Cristea Georgescu, Tocilescu sau Horia. Evenimentul face parte dintr-o serie de tururi ghidate ale de promovare a patrimoniului local, iar primul tur are loc astăzi de la ora 18:30, punctul de întâlnire fiind Lupoaica, de la intrare în piața Ovidiu din Constanța. Iar astăzi sunt așteptați tot la Constanța șeful DSU Raed Arafat și chestorul Bogdan Despescu. Cei doi vor fi prezenți la ședința de lucru care are loc la Prefectura Constanța, de fapt la sala Remus Opreanu aparatului administrativ, începând cu ora 12. Este o ședință legată de sezonul estival. La finalul ședinței, care va dura circa o oră, cei doi oficiali urmează să susțină și declarații de presă. Franța este prima semifinalistă la Cupa Mondială. După ce a învins fără probleme echipa Marocului ieri pe Boston Stadium, în primul sfert de finală al turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, Franța va juca a treia sa semifinală consecutivă după ce a cucerit trofeul în 2018 și a jucat finala în 2022. De asemenea, în semifinale, Franța va întâlni învingătoarea dintre Spania și Belgia, chiar de ziua națională a Franței, pe 14 iulie. Înțeleg că Mbappé face un campionat mondial fantastic, de la cei care au urmărit toate meciurile naționalei franceze. Al doilea meci din sferturile de finală are loc în această seară de la ora 22, când Spania întâlnește în Los Angeles Belgia, iar sâmbătă la miezul nopții este programată partida dintre Norvegia și Anglia la Miami, iar duminică dimineață de la ora 4 se vor întâlni Argentina și Elveția în Kansas City. În clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială, pe primul loc, 8 goluri, se află Kylian Mbappé, da, și Lionel Messi, urmați cu 7 goluri și cu 6 reușite de Harry Kane. Nici nu știi, nu știu pe cine ați pariat. Eu cred că Argentina va câștiga cupa. E doar așa o senzație pe care o am din ce am urmărit mai mult din presă decât meciurile în sine. Însă, până la urmă, fiecare echipă ajunsă în această fază a competiției are șansa ei, da? Și mergem mai departe în actualitatea națională. PSD-ul face un apel către toți parlamentarii și liderii partidelor să adoptă o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Și acest lucru presupune ca luni, atunci când vor avea din nou loc discuții, consultări la Palatul Cotroceni, să se emane, dacă putem spune așa, o majoritate în fața președintelui României. De asemenea, PSD susține că acest lucru este absolut necesar și arată că datele statistice prezintă o situație economică deosebit de gravă. Mai exact, suntem deja la 10-a lună de prăbușire a consumului, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată. Acestea ar fi fost și motivele pentru care PSD a acționat pentru schimbarea direcției de guvernare, iar în aceste condiții, menținerea unui guvern demis cu atribuții limitate și incapabil să oprească declinul economic afectează grav nivelul de trai al tuturor românilor, indiferent pe cine au votat. Și se vorbește deja de un nou posibil congres în august sau septembrie al Partidului Național Liberal. Asta după ce tribunalul Ilfov le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului care a avut loc în luna iunie, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Acum, Oricum e vacanță parlamentară, ei vor contesta decizia tribunalului, mă refer la grupul Prorojan, dar s-ar putea ca această contestație să fie judecată la toamnă, după ce magistrații revin din vacanță. Iar Raed Arafat are conturile poprite. Mai exact, procurorii militari au pus sechestru și popriri pe conturi și bunuri care aparțin în dosarul referitor la înlocuirea elicopterului prăbușit în Republica Moldova. Poate astăzi la Constanța va fi întrebat și va face precizări și în legătură cu această situație. Iar Presa Economică scrie astăzi despre producția de mașini a României, care continuă să scadă. Uzinele Dacia și Ford înregistrează un recul de 12,7% în iunie 2026 față de primul semestru din 2025. Tot Presa Economică scrie despre faptul că România, iată, fără guvern, se împrumută tot mai ieftin în ciuda amenințărilor cu căderea în junk, dar și despre un brand românesc de ulei de măsline care se servește în restaurantele grecești. Antreprenorii români au afacerea de ceva ani și vor să se listeze acum și pe Amazon. De asemenea, prăbușirea demografică continuă, 34 de ani de declin sever pentru populația României, sporul natural negativ și în luna mai 2026, iată, potrivit datelor INS, de fapt sunt chiar 3 luni consecutive în care numărul deceselor a fost aproape dublu față de numărul nașterilor. Populația a înregistrat în luna mai acestui an un spor negativ de minus 8.381, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,8 mai mare decât al persoanelor născute sau al născuților vii, așa cum spune statistica, arată datele publicate astăzi de INS. Ultimul an cu spor natural pozitiv a fost 1991. Astfel, din 1992 și până în prezent, fără întrerupere, România a înregistrat în fiecare an spor negativ. Suntem printre țările cu cel mai lung declin demografic. Populația a ajuns la 1 ianuarie 2026 la 21,6 milioane de persoane, în scădere cu 0,5 față de aceeași perioadă din anul anterior, mă arată statistica dată publicității astăzi de INS. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contraamiral August Roman a acostat în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. La eveniment este și ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care a declarat că urmează ca alte 4 nave noi produse la șantierul Mangalia 2 Mai să intre în dotarea forțelor navale române. Ministrul apărării Radu Miruță:
3: îmi doresc și voi face tot ce-mi va sta în putință, ca ministru, ca parlamentar, ca în portul care se va extinde în zona Agigea Sud, să avem într-o perioadă scurtă de timp mai multe astfel de capabilități noi. Deja prin contractele care au fost semnate, alte 4 nave noi urmează ca până în 2030 să intre în dotarea forțelor armate române, de data asta fiind produse pe teritoriul național la șantierul naval Mangalia 2 Mai.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Un bărbat de 54 de ani din Croația, aflat la festivalul Beach Please, a murit aseară după ce i s-a făcut rău. În jurul orei 23:45, forțele de ordine care asigurau măsurile de siguranță la festival au fost sesizate că acesta se află inconștient într-un autoturism în parcarea din afara perimetrului de desfășurare a evenimentului. Personalul medical a intervenit de urgență și a efectuat manevre de resuscitare, iar bărbatul a fost transportat la postul medical avansat din zona festivalului, unde ulterior a fost declarat decedat. Acesta se afla la festival împreună cu fiul său în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța și de polițiștii Serviciului pentru Imigrări Constanța. Traseul T4 estival se prelungește începând de astăzi pentru a facilita accesul locuitorilor din Năvodari către zona de plajă și stațiune. Potrivit primăriei Năvodari, acesta va fi prelungit pe zona de oraș, deservind un număr mai mare de cartiere și stații. Mijloacele de transport vor circula din oră în oră, cu plecare la fix din autogara Năvodari pe următorul traseu în circuit: autogară Lidl, Atlantic, Biserica Bunavestire, dispensar Îndunelelor, Centrul de Afaceri Mamaia Nord, Hanul Piraților, Promenadă, strada B5, Mamaia Nord, Pod Media, Năvodari autogară. Reprezentanții primăriei Năvodari spun că astfel locuitorii orașului au acces mai rapid și mai comod către stațiune, atât pentru deplasările zilnice, cât și pentru petrecerea timpului liber.
4: Două eșecuri la limită cu 0-1 și un egal cu Oțelul Galați 0-0 este palmaresul echipei pregătite de Ioan Ovidiu Sabo în primele meciuri de verificare pentru Farul. Echipa de pe litoral își va încheia seria meciurilor amicale sâmbătă 11 iulie cu 2 jocuri în deplasare. De la ora 10:30, marinarii vor întâlni pe FC Voluntar, o echipă care a revenit pe prima scenă fotbalistică a țării, și tot pe 11 iulie, dar în nocturne de la ora 19:30, Farul va juca pe stadionul Arcul de Triumf din capitală împotriva celor de la Dinamo București.
2: Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice date. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar apă mării are la țărm 22 de grade. Acum la Constanța sunt 23 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne plângem frecvent de nivelul taxelor auto din România, însă o privire către piețele asiatice, de pildă, reconfigurează complet noțiunea de accesibilitate. În Singapore, stat recunoscut la nivel mondial pentru politicile sale fiscale ultra stricte și restricțiile severe, puținele certificate care oferă dreptul de a cumpăra o mașină tocmai au înregistrat o nouă scumpire istorică. Cumpărătorii de mașini din Singapore trebuie să scoată din buzunar aproape 100.000 de dolari pentru a primi de la autorități un certificat care le permite să dețină un autoturism. Costurile deja ridicate din cadrul sistemului de cote auto ale orașului au atins un nivel așadar record. Așa cum este cunoscut, Singapore scoate periodic la licitație un număr fix de certificate de drept de proprietate care permit deținerea unei mașini timp de 10 ani, ceea ce contribuie la limitarea numărului de vehicule de pe șosele la aproximativ 1 milion. Acesta este numărul maxim de autovehicule considerate de autorități fezabil pentru a nu deranja pe cei 6,1 milioane de locuitori care trăiesc pe o suprafață de doar 744 de kilometri pătrați, adică de două ori, de 2,5 chiar ori mai mare decât cea a Bucureștiului. Practic, dacă conduci cu 100-110 la oră, ai avea nevoie de maximum 25 de minute pentru a ajunge de la un capăt al altul, în altul al orașului Singapore. În acest context, licitațiile au transformat Singapore în cel mai scump oraș din lume pentru achiziția unei mașini, iar prețurile certificatelor pentru vehiculele mici, adică cele cu o capacitate cilindrică de sub 1,6 litri, s-au majorat de 4 ori față de nivelurile din perioada prepandemică și nu există semne că se vor opri curând din creștere. Ei, conform Reuters, prețul unui singur certificat este acum echivalent cu costul achiziționării a 4 mașini. În Singapore, achiziția mașinii enunțate, adică Toyota Corolla, ar costa împreună cu certificatul de proprietate, taxe de înmatriculare și impozite undeva la 140.000 de dolari, adică 180.000 de dolari singaporezi. Pentru comparație, salariul mediu anual al unei gospodării din Singapore este de 149.000 de dolari singaporezi, în timp ce un apartament mic subvenționat de guvern costă peste 139 de dolari singaporezi. Na, nu vă mai plângeți, cu alte cuvinte. Anthony Hopkins debutează în muzică la 88 de ani și lansează albumul Life is a Dream, un album cu piese compuse în ultimii 60 de ani. Iată că după o lungă carieră în cinematografie încununată și cu două premii Oscar și multe roluri devenite legendare, Hopkins deschide un nou capitol al vieții sale artistice la vârsta de 88 de ani. Actorul britanic se lansează oficial în muzică și lansează primul său album, care va fi lansat împreună cu casa de discuri Decca Classics și care reprezintă împlinirea unei dorințe pe care Hopkins o are încă din copilărie. Actorul a mărturisit că muzica a fost prima sa mare pasiune chiar înainte de a descoperi actoria. Primul extras de pe album se numește Break and Road și este inspirat din amintirile din copilăria petrecută în sudul țării Galilor. Deși piesa vede acum lumina zilei, ea a fost compusă în 1963, pe când Anthony era un tânăr actor. Melodia evocă peisajele, străzile și locurile care i-au marcat primii ani din viață, transformând nostalgia în muzică orchestrală. Hopkins a început să studieze pianul la doar 4 ani și nu a încetat niciodată să compună, chiar dacă succesul uriaș din cinematografie a eclipsat această latură artistică, iar

pentru interpretările din Tăcerea Miilor, din Rămășițele Zilei sau din Tatăl, este cel mai nou film al lui Hopkins. Acesta demonstrează, iată, că vârsta nu reprezintă un obstacol atunci când vine vorba despre împlinirea unui vis, iar debutul său muzical este dovada că pasiunile autentice pot fi transformate în realitate indiferent de momentul vieții. Viena dublează taxa turistică după un an record de vizitatori. Curățenia, siguranța și confortul, acestea sunt prioritățile. În 20 de ani, acest trio câștigător a propulsat Viena în frunta listei celor mai plăcute orașe în care să locuiești, după Copenhaga, dar înaintea orașului australian Melbourne, și a contribuit la boom-ul turismului. Între 2005 și 2025, numărul de noptări a crescut de la 1,8 milioane până la 20 de milioane, un succes pe care Viena intenționează acum să-l valorifice. Orașul a decis să majoreze taxa turistică la 5% acum, odată cu luna iunie, și la 8% începând cu iulie anul viitor. Aceasta o va face a doua cea mai mare, să spunem, taxă din Europa, după cea din Amsterdam, de 12,5%. Orașul trăiește peste posibilitățile sale de 10 de ani și acum își acoperă deficitele bugetare în detrimentul turismului. Aceeași părere este împărtășită și de agențiile de turism, care indică că taxa de 12 euro aplicată biletelor de avion este destul de mare. Însă președintele Asociației Agențiilor de Turism din Austria consideră proliferarea taxelor și impozitelor o amenințare la adresa atractivității Austriei, argumentând că operatorii aerieni low cost preferă să-și desumfle flota la Bratislava, în Slovacia, la doar câteva zeci de kilometri distanță. Însă municipalitatea Vienei își menține decizia. Potrivit edililor, această creștere reflectă o filozofie de împărțire a responsabilității între oraș și un sector care beneficiază de serviciile sale publice renumite, fiabile și eficiente, a declarat primarul. Datorită ofertei de înaltă calitate, de concerte clasice și muzee, Viena a devenit o destinație culturală globală, rămânând în același timp neatinsă de impactul negativ al turismului de masă. E full acolo în orice anotimp, de asemenea este un oraș pentru conferințe și diplomație, deoarece funcționează foarte bine, iar veniturile generate de această taxă va contribui la calitatea vieții cetățenilor, ceea ce la rândul său aduce și beneficii vizitatorilor. Pe de altă parte, o creștere semnificativă ar putea să adâncească diferența de prețuri dintre capitala Austriei și alte capitale precum Praga sau Budapesta, unde vizitatorii plătesc aproximativ 2 euro pe noapte și respectiv 4% din prețul cazării. Iar pe litoralul bulgăresc este un adevărat scandal al prețurilor. Patronii care vând deserturi cu 18 euro sunt verificați de ANAF-ul local. Fiscul bulgar a dezvăluit cum este ascunsă cifra de afaceri în stațiunile de la mare, una dintre cele mai vizitate unități de pe plajă, Cavațite, își ascunde cifra de afaceri. Acest lucru a fost stabilit de o inspecție a Agenției Naționale pentru Venituri, un fel de ANAF, relatează agențiile de presă internaționale care citează Mediapol, un ziar cotidian bulgar. În unitatea de pe plajă, în locul unui depozit fiscal, se folosește o imprimată nefiscală. În acest fel, vânzările efectuate nu au fost raportate în sistemul de administrare a veniturilor. În decurs de două zile, însă, autoritățile fiscale au verificat deja peste 70 de unități comerciale din Sozopol. În 25 dintre acestea s-au constatat nereguli, mai ales neemiterea bunurilor de casă. În acest moment, în stațiune nu există locații sigilate pentru că nu au emis bon de casă, dar există date despre mai multe locații că în ultimul an au avut o astfel de încălcare a legii. Un număr de peste 50 de comercianți din Sozopoli au prezentat documente în legătură cu legea privind introducerea monedei euro în Bulgaria pentru creșterea nejustificată a prețurilor, după numeroase semnalări și postări pe rețelele sociale. De pildă, o felie de tort se vinde la prețul de 18 euro.
iar un bol de supă rece foarte răcoritoare la 9 euro. Astfel de cazuri apar într-adevăr în stațiunile de la malul mării, spun autoritățile bulgare, care explică că fiecare comerciant are dreptul să-și formeze prețul, dar dacă acestea au fost majorate față de perioada precedentă, trebuie să poată dovedi că majorarea se datorează unor factori economici.

0: obiectivi. Comercianții sigur că au dreptul la rândul lor să prezinte explicații și apoi se va stabili dacă majorarea este justificată din punct de vedere economic și dacă se datorează unor factori economici reali. Verificările pe litoralul Mării Negre vor continua, în special legat de neemiterea bonurilor de casă și discrepanțe între numărul disponibil în casa de marcat și cifra de afaceri raportate de dispozitivele fiscale. Și cumva este adevărat, sunt mulți constanțeni care merg în Bulgaria, vizitează Bulgaria sau merg pentru a mânca în Bulgaria și au observat că din momentul în care Bulgaria a intrat în zona euro și au trecut la moneda euro, prețurile au explodat, de multe ori nejustificat. Vă las cu știrile acum știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm stil de viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a acostat în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. La eveniment participă și ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care a declarat că urmează ca alte 4 nave noi produse la șantierul Mangalia 2 Mai să intre în dotarea forțelor navale române. Un bărbat de 54 de ani din Croația, aflat la festivalul Beach Please, a murit aseară după ce i s-a făcut rău. Acesta se afla la festival împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului și de polițiștii Serviciului pentru Imigrări Constanța. Traseul T4 estival se prelungește începând de astăzi pentru a facilita accesul locuitorilor din Năvodari către zona de plajă și stațiune. Potrivit primăriei Năvodari, acesta va fi prelungit pe zona de oraș, deservind un număr mai mare de cartiere și stații. Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va avea norări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ați plătit 200.000 de euro pentru o vacanță care să includă și eclipsa totală de soare. Ei bine, pachetul exclusiv include avion privat, suită prezidențială și un iaht. Lanțul hotelier spaniol Melia Hotels International a pregătit acest pachet de lux dedicat eclipsei totale de soare, care va putea fi observată pe 12 august 2026. În mai multe zone din Europa, inclusiv în Spania și în insulele Baleare. Oferta este atât de exclusivistă încât este disponibilă pentru o singură rezervare la fiecare dintre cele 2-3 hoteluri care participă la acest eveniment, iar prețul pornește de la 200.000 de euro pentru fiecare experiență. Călătoria începe cu un transfer privat de la domiciliul turiștilor către aeroport, urmat de un zbor cu avion privat dintr-o destinație europeană spre Mallorca. La bord, oaspeții beneficiază de însoțitori dedicați și servicii premium de catering. Ajunși în Baleare, turiștii sunt preluați de șofer personal și au la dispoziție un automobil cu șofer pentru întreaga durata sejurului. Pachetul include 4 nopți de cazare în cele mai exclusiviste apartamente ale hotelurilor, inclusiv în suita prezidențială. Iar momentul central al experienței are loc pe 12 august, când participanții vor urmări eclipsa totală de soare de pe mare la bordul unui iaht privat în Mallorca sau unei embarcațiuni tradiționale în Menorca. Evenimentul va fi completat de meniuri personalizate, băuturi premium și un kit special pentru observarea eclipsei. Potrivit Agenției Spațiale Europene, eclipsa totală de soare de anul acesta va traversa Groenlanda, Islanda, Spania și nord-estul Portugaliei, iar Spania va beneficia de cea mai mare zonă de totalitate din Europa, fiind unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru observarea fenomenului astronomic. Eclipsa din 12 august este considerată unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului și reprezintă prima eclipsă totală vizibilă din Spania după mai bine de 100 de ani. Așadar, cumva merită. Însă, atenție, angajații Airbus din Spania intră în grevă până la sfârșitul lunii iulie din cauza condițiilor de muncă. Sigur că sunt mult mai multe alte companii cu care puteți ajunge acolo. Potrivit Sindicatului Independent al Profesioniștilor din Aviație, salariații contestă majorările salariale sub rata inflației, monitorizarea mai strictă a prezenței la serviciu și obligarea personalului de birou să lucreze mai multe zile la sediul companiei. Protestul are loc într-un moment dificil pentru Airbus, care încearcă să-și atingă obiectivul de 870 de avioane livrate în acest an, în timp ce continuă să se confrunte cu probleme în lanțurile de aprovizionare. Numai luna trecută, compania s-a confruntat cu greve și proteste în Franța, după reducerea numărului de zile în care angajații din birouri puteau lucra de la distanță. Greva, convocată de SIPA la 1 iulie, a început la fabrica din Getafe, în apropiere de Madrid, și s-a extins ulterior în alte unități Airbus din Spania, atrăgând sprijinul mai multor organizații sindicale, care avertizează că în lipsa unui acord, programul de livrare al aeronavelor va fi grav afectată de conflictele de muncă din ultimele 4 luni ale anului. Airbus are peste 14.000 de angajați în Spania, în 8 unități din Madrid, Castilia, Andaluzia, La Mancha, unde produce avioane militare de transport, componente pentru aeronave comerciale și sateliți, iar fabrica din Getafe este a treia cea mai mare unitate Airbus la nivel mondial. Pasagerii europeni, ca să rămânem la acest capitol, au un nou set de drepturi validat de Uniunea Europeană. Noul set a fost votat de Parlamentul European și intră în vigoare, însă la o dată încă neprecizată. Acesta a fost negociat timp de 13 ani între instituțiile europene și prevede reguli stricte pentru companiile aeriene în caz de anulare sau întârzierea zborurilor pentru prețul bagajului de mână și așa mai departe, dar acordul nu ține cont pe deplin de situația intermediarilor, care se tem acum de faliment. Eu mă gândesc că după acest nou set, biletele vor exploda din nou, mă refer la prețuri, proceduri de reclamații, bagaj de mână gratuit, protecție pentru pasageri vulnerabili, eliminarea taxei de ortografie. Astea sunt câteva dintre noutăți pentru pasagerii europeni. Ele vor deveni valide odată ce statele membre le vor transpune fiecare în legislația națională. Companiile aeriene vor continua sau vor fi în continuare, de fapt, obligate să plătească despăgubiri pentru întârzieri de 3 ore sau mai mult. sunt prevăzute de fapt despăgubiri dacă un zbor este întârziat cu mai mult de 3 ore, când este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau când călătorilor li se refuză îmbarcarea pe motiv de overbooking. Sumele despăgubirilor în caz de întârziere sau anulare sunt menținute și depind de distanța zborului, adică 250 de euro până, pentru zborurile de până la 1500 de km, 400 de euro pentru zborurile de până la 3000 de km sau 3500 și 600 de euro pentru zborurile pe distanțe lungi de peste 3500 de km. Procedura de solicitare a despăgubirilor devine mai clară, adică pasagerul are la dispoziție 2 luni pentru a depune solicitarea, apoi trebuie să fie despăgubit în termen de 30 de zile. Acum nu există o procedură standardizată, iar pasagerii afectați se descurcă adesea singuri pentru a face o solicitare, deși au apărut multe firme de recuperare. În plus, pasagerii vor putea folosi fără costuri suplimentare zborul dus-întors al unui bilet dus-întors chiar dacă nu au luat zborul de plecare. Acest lucru nu este acum mereu posibil. Mai departe, pentru a avea un loc împreună cu copilul este uneori o opțiune plătită. În viitor va fi ilegal să se perceapă o taxă pentru un loc alăturat pentru copii sub 14 ani. La fel și pentru persoanele cu mobilitate redusă care pierd zborul, dar aeroportul nu le-a ajutat să ajungă la poarta de îmbarcare la timp, vor avea dreptul la despăgubiri, asistență și redirecționare. Iar bagajul de mână va fi inclus în preț. În prezent, prețul unui bilet, fie că este afișat de compania aeriene, intermediar sau portaluri de căutare, nu include întotdeauna bagajul de mână. Atenție, bagajul de mână nu-i rucsacul. În viitor, prețul de pornire afișat trebuie să includă bagajul de mână de la începutul procesului de rezervare. Aici zic că vor umbla la prețuri ca să-și acopere oricum costurile. Și este important până la urmă de precizat că taxele de ortografiere dispar, nu medalia scrise greșit, care pot atrage toate taxe mari pentru corecturi minore de gen când cumperi un bilet. De asemenea, tipul de carte de îmbarcare va fi alegerea pasagerului. Unele companii solicită pasagerul să utilizeze aplicația pe telefon pentru a obține cartea de îmbarcare și câteodată percep taxe pentru imprimarea biletului. Acum aceste lucruri dispar. Mă rog, sunt agenții de turism și intermediari care mijlocesc aceste călătorii, care se văd cumva amenințați de noul set de măsuri, mai ales de cele care prevăd rambursarea totală a costului unui zbor în caz de probleme. Însă aceste lucruri, după 13 ani, ar fi trebuit să fie cumva deja lămurite. Și Bonnie Tyler, din păcate, a decedat ieri la vârsta de 75 de ani după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în Portugalia. Renumită pentru vocea ei specială cu timbrul acela răgușit, a fost transportată de urgență la spital încă din 30 aprilie după ce a suferit o perforație intestinală. Ea s-a născut în sudul țării Galilor și a fost, un artist, să spunem, care a călătorit și a trăit peste tot în lumea, acolo unde pașii au purtat-o, însă, din păcate, iată, coma indusă medicamentos, în care s-a aflat mai multe zile, i-a fost fatală. Pe 6 mai, un reprezentant al artistei anunța că intervenția chirurgicală a decurs cu succes. Ulterior, însă, din cauza complicațiilor, cântăreața a fost transferată din secția de îngrijiri intermediare la terapie intensivă. Apoi s-a trezit din comă și familia era cumva, avea speranța că starea ei se va îmbunătăți lent. Totuși, în comunicatul publicat ieri pe site-ul oficial al artistei, familia a confirmat că Bonnie s-a stins din viață noaptea precedentă în urma complicațiilor provocate pentru boala pentru care era tratată. A cunoscut succesul internațional în 1983, odată cu lansarea piesei Total Eclipse of the Heart, care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din întreaga lume. De-a lungul carierei a lansat mai multe hituri. Noi o să ascultăm aici pe final unul dintre ele, Holding Out for a Hero, care a propulsat-o la fel în clasamente și a vândut foarte bine piesele care au contribuit la statutul său de una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii pop-rock. Îți mulțumim, Boni, pentru tot, pentru talentul și rezistența ta, drum bun acolo sus, unde cu toții vom ajunge la un moment dat. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți un weekend cum vă place. Cele bune! Stil de viață.

0: FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: Nu dublim să de nimic, nu dublim să de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar în cursul zilei de ieri în cadrul acțiunii de control efectuate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Au fost verificați mai mulți operatori economici și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 17.000 de lei. Una dintre cele mai grave deficiențe constatate a fost sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și implicit siguranța cetățenilor. De asemenea, majoritatea echipamentelor prezentau urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele în care consumatorii intră în contact. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. Restricționarea locurilor de parcare se va realiza în data de astăzi, în intervalul 22-6. Circulația rutieră va fi restricționată în perioada de mâine dimineață de la ora 6 până duminică noapte. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis va fi întrerupt. Astăzi, în sala Remus Oprano a Palatului Administrativ, începând cu ora 12, va avea loc o ședință de lucru cu privire la sezonul estival 2026. La ședință vor participa reprezentanți de la toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv secretarul de stat Bogdan Despescu. De asemenea, vor fi prezenți și șefii structurilor MEAI centrale și locale. Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va prezenta înnorări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 24 de grade.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Altă sală pe care putea să o reabiliteze, cea de la Badea Cârțan, aparținea municipiului și este în paragină. Efectiv, este în paragină, nu s-a investit un leu în ea. Și este o sală de sport la Badea Cârțan, care nu poți să spui că aparține nimănui altcuiva, aparține municipiului.
2: Și n-a făcut nimic în ea, nu?
1: Nu.
2: Nu știu,
1: la fel cu sala polivalentă. Păi nu există nicio explicație pentru ca la Tulcea să se poată finaliza anul acesta, deși a început mai târziu construcția, iar la noi să fie probleme și să fie blocat și să nu știm când se va putea finaliza. Și a spus dumnealui, au fost declarațiile dumnealui, că a preluat problema, că s-a dus să rezolve, a vorbit la guvern, la CNI. Lucrările sunt sistate, că am întrebat și eu în ianuarie la CNI, lucrările sunt sistate și nu a fost avansat vreun termen de finalizare pentru sala polivalentă.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Când ești atât de incompetent încât nici măcar să nu fii în stare să pui pe picioare un edificiu atât de important cum e cazinoul și să faci chipurile niște evenimente care n-au absolut nicio legătură cu ce ar însemna cazinoul, asta chiar e picătura care umple paharul.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a măsurii de suspendare a carnetului de conducere pentru neplata amenzilor de circulație. Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o nouă procedură pentru gestionarea dosarelor în instanțe. Termenul stabilit pentru intrarea în vigoare este 15 septembrie. În Spania, zeci de persoane și-au pierdut viața sau sunt date dispărute în urma unui incendiu de vegetație în regiunea Almeria. Cer variabil și temperaturi ușor sub cel obișnuit în această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 și 31 de grade, 25 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație pot rămâne fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri, care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Cătălina Crețu are mai multe informații.
3: Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul este suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenzile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor.
2: Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o nouă procedură privind modul în care sunt gestionate dosarele în instanțe. Potrivit judecătorului Alin Ene, membru al CSM, măsura va intra în vigoare pe 15 septembrie și își propune să aducă mai multă transparență pentru cetățeni. Astfel, fiecare instanță va avea stabilit un număr maxim de dosare pe care le poate prelua zilnic în funcție de judecătorii disponibili. Cauzele care depășesc această limită vor fi înscrise într-un registru public și repartizate strict în ordine cronologică. Modificarea va permite oricărui cetățean sau avocat să verifice volumul de muncă al instanței și să estimeze timpul de așteptare, eliminând suspiciunile privind favorizarea unor dosare. Cele urgente vor fi soluționate în continuare cu prioritate, mai precizează judecătorul Alin Ene. Scăderea populației și îmbătrânirea acesteia sunt principalele provocări pentru evoluția demografică a României. Experții avertizează că orice schimbări ale acestor parametri influențează economia, piața muncii și sistemul de pensii. Efectele se văd în timp și depind de măsurile economice și sociale pe care autoritățile le iau încă de acum. Iulian Olescu relatează.
4: Președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, atrage atenția că evoluțiile demografice reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru România și nu pot fi corectate prin măsuri rapide. El adaugă că, spre deosebire de economie, unde efectele unor decizii se văd relativ repede, schimbările demografice se produc pe termen lung și sunt influențate de contextul politic, economic și social. Potrivit datelor prezentate de INS, România are puțin peste 19 milioane de locuitori rezidenți, iar principalele provocări rămân sporul natural negativ și îmbătrânirea populației, compensate parțial în ultimii ani de migrație. Tudorel Andrei.
5: Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți, totuși România a înregistrat o creștere economică care a permis atragerea de forță de muncă, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români și nu întâmplător în ultimii ani s-a reușit echilibrarea populației rezidente la 19 milioane, strict pe calea migrației internaționale.
4: Tudorel Andrei subliniază că schimbările din structura populației au efecte directe asupra economiei, pieței muncii și sistemului de pensii. Potrivit proiecțiilor INS, populația țării s-ar putea menține în jurul a 19 milioane de locuitori până în 2030, dacă economia va continua să atragă forță de muncă din exterior.
2: Corveta contraamiral August Roman 261 a sosit astăzi în portul militar Constanța la o lună după ce a intrat în serviciul forțelor navale române. Este prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani, a fost construită în Turcia și a costat peste 220 de milioane de euro. Anul acesta urmează să fie dotată cu echipamente de luptă antiaeriană și antisubmarin. Nava va fi integrată în structurile și misiunile forțelor navale române pentru a putea participa la exercițiile naționale și aliate. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, transmite de la Constanța.
0: Corveta din clasa Hisar reprezintă o capabilitate de apărare și ofensivă cu tehnologie modernă, interoperabilă cu echipamentele NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană și este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni. Supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare salvare pe mare, precum și luptă în toate cele trei medii de acțiune, la suprafață, antiaerian și antisubmarin. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a fost prezent la ceremonie.
6: România spar viața. România, după 35 de ani, aduce o astfel de capabilitate nouă. În mai puțin de un an de zile a semnat contracte pentru alte patru nave noi. În mai puțin de un an de zile, prin contractele pe care Guvernul României și le-a asumat, 5 fabrici vor fi readuse la viață pentru a produce tehnică militară pe teritoriul național.
0: Corveta contraamiral August Roman 261 are la bord un echipaj format din 85 de marinari militari și este comandată de locotenent comandorul Sorin Huruială.
7: Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va avea norări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. Acum la Constanța sunt 25 de grade.
8: Ploieștiul găzduiește la final de săptămână o întrecere interesantă de gimnastică. Este vorba de competiția internațională de gimnastică artistică feminină intitulată Rising Stars, care este organizată de Federația Română de Gimnastică. Evenimentul la care practic va avea loc și etapa de selecție pentru loturile României, care vor participa la campionatele europene. Evenimentul de la Ploiești va avea loc în sala sporturilor Olimpia și reunește la start 53 de sportive din România, Azerbaijan, Croația, Grecia și Malta.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Eu am vorbit cu Iliuță Floroiu, doar că nu plângea. Mi-a spus cu lacrimi în ochi, am aflat de proiect de stadion fără pistă de atletism în conferința de presă ținută de primarul Constanța când a anunțat că se va face stadion, el fiind consilierul personal pe probleme de sport.
2: Informațiile noastre sunt precise.
3: Haideți să nu ne ascundem după deget, hai să spunem lucrurile pe nume. Primarul Constanței nu vrea sport și nu vrea sport în Constanța și nu mai vrea. Și s-a trezit după ce s-a văzut cu saci în căruță, ca să spun așa, după campania electorală și a zis gata, nu ne mai trebuie sport. Cum era eu să vin să fiu coada lui de topor și să mă duc și să dau afară în stânga și în dreapta, pe ce criterii? Pe ce bază îi dădeam afară? Cum îi alegeam? Cum alegeam dintre campionii acestei țări? Cum făceam asta? Că vine secția de handbal și sunt cei mai vehemenți la adresa mea. Păi primii trebuia și mă punea să îi dau afară pe ei. Și eu am fost cel care i-am ținut și m-am luptat pentru ei și de asta am pierd acum și postul probabil și capul și tot. Pentru că am stat și m-am luptat pentru ei să-și obțină drepturile, să nu distrugem sportul.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar în cursul zilei de ieri. În cadrul acțiunii de control efectuate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor au fost verificați mai mulți operatori economici și au fost aplicate sancțiuni în cuantum total de 17.000 de lei. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. Restricționarea locurilor de parcare se va realiza din data de astăzi în intervalul orar 22-6. Astăzi, în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ, are loc ședința de lucru cu privire la sezonul estival 2026. La ședință participă reprezentanți de la toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Valorile termice se situează astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va avea norări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Gândiți-vă câte săli de sport s-au făcut în țara asta, care sunt folosite la ora actuală într-o proporție de 5%. În cele mai fericite cazuri au devenit saloane de nunți și în cele mai rele cazuri au devenit depozite de materiale ale primării. Fiecare sală de sport are un preț standardizat, se pare, de către Compania Națională de Investiții, cam la 20 de milioane de lei. Noi. După aceea, sunt o groază de cheltuieli care s-au făcut, având niște studii de fezabilitate în stare, că nu poți fără studii de fezabilitate, adică noi punem gaz pe strada asta pentru că sunt 50 de familii. Trebuie de a ei întreba dacă vor să se cupleze la gaz, pentru că la țară vorbim, da? La țară, dacă ai gazul la poartă până când în casa respectivă, în primul rând trebuie să-i convins să-și aducă baia în casă. Instalațiile plus centrală plus tot, nu cred că sunt sub 5.000 de euro. Și după ce ai făcut cheltuiala asta, mai le lași și moștenire un contoar, care se învârte. Eu cunosc constructori de rețele de gaz, cunosc constructori de rețele de canalizare. Cei de la canalizare la fel spun, dom'le, nu se amorsează pompele pentru că nu avem clienți, nu circulă fluidul pe prin țevi. Deci, cred că s-au făcut foarte multe investiții din acestea pentru palmaresul domnului primar. Vrea școală, dar n-are copii. Vrea grădință, n-are copii. Nu știu, aici cred că trebuiau eficientizate puțin cheltuielile acestea publice pentru că s-au risipit enorm de mulți bani.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 54 de ani din Croația, aflat la festivalul Beach Please, a murit aseară după ce i s-a făcut rău. Acesta a fost găsit într-un autoturism în parcarea din afara perimetrului de desfășurare. Bărbatul se afla la festival împreună cu fiul său în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea.
3: Reprezentanții poliției ne-au sesizat privitor la această situație, având în vedere că minorul a rămas pe teritoriul României fără un reprezentant legal, s-a dispus instituirea măsurii speciale de protecție, plasament în regim de urgență la centrul de primire minori în regim de urgență. Acesta era echilibrat, s-a odihnit pe tot parcursul până dimineață, o așteaptă pe mama sa care încă nu a ajuns la centru, iar pentru repatrierea minorului s-a solicitat și prezența reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări.
2: Purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea. Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Alea Muzicii. Focul s-a extins și la fațada clădirii, iar militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea intervin pentru a limita propagarea flăcărilor. Din clădire s-au autoevacuate 10 persoane, iar un bărbat de 90 de ani, posibil intoxicat cu fum, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de conștiență. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Municipiului Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi introduse etapizat pe traseul liniei 243 începând de mâine. Noile autobuze din flota City Bus au o lungime de peste 10 metri, o autonomie de 200 de kilometri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, reprezentanții City Bus recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două uși. Acest mod de utilizare facilitează circulația în interior și contribuie la un confort sporit pentru toți pasagerii.
4: După ce Franța a jucat cu Marocul, faza sferturilor de finală ale Cupei Mondiale continuă vineri cu un alt meci interesant. Spania joacă contra Belgiei de la ora 22. Vă reamintim că Spania a eliminat în faza anterioară Portugalia cu 1-0, iar Belgia a trecut fără probleme una dintre țările gazdă, Statele Unite, cu scorul de 4-1.
2: Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice date. Cerul va avea norări temporare după amiaza, când trecători vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, apa mării la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cotlet de porc fără os, 14,99 kg și bere Heineken, pachet de 6 sticle la 0,33 litri, 27,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 54 de ani din Croația, aflat la festivalul Beach Please, a murit aseară după ce i s-a făcut rău. Acesta a fost găsit într-un autoturism în parcarea din afara perimetrului de desfășurare. Bărbatul se afla la festival împreună cu fiul său în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Alea Muzicii. Focul s-a extins și la fațada clădirii. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Municipiului Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi introduse etapizat pe traseul liniei 243 începând de mâine. Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice date. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contra-amiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia. În marșul de dislocare către Constanța s-a întâlnit cu fregata Regele Ferdinand. Cele două nave militare și-au acordat tradiționalul salut marinăresc ca gest de respect și recunoaștere între echipaje. Fregata Regele Ferdinand este una dintre navele cu cea mai bogată experiență operațională și cu numeroase misiuni și operații NATO și UE executate. Iar în această perioadă participă la exercițiul multinațional BRIS 2026, organizat de forțele navale ale Bulgariei. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. Restricționarea locurilor de parcare se va realiza astăzi în intervalul orar 20-26. Circulația rutieră va fi restricționată de mâine dimineață, de la ora 6 până duminică noapte. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis va fi întrerupt. Parcul de distracții din Costinești a fost oprit temporar în cursul zilei de ieri. În cadrul acțiunii de control efectuate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, au fost verificați mai mulți operatori economici și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 17.000 de lei. Una dintre cele mai grave deficiențe constatate a fost sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și implicit siguranța cetățenilor. De asemenea, majoritatea echipamentelor prezentau urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele cu care consumatorii intră în contact.
3: Ploieștiul găzduiește la final de săptămână o întrecere interesantă de gimnastică. Este vorba de competiția internațională de gimnastică artistică feminină intitulată Rising Stars, care este organizată de Federația Română de Gimnastică, evenimentul la care practic va avea loc și etapa de selecție pentru loturile României, care vor participa la campionatele europene. Evenimentul de la Ploiești va avea loc în sala sporturilor Olimpia și reunește la start 53 de sportive din România, Azerbaidjan, Croația, Grecia și Malta.
2: Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Apa mării are la țărmă 22 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 lei în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia. În marșul de dislocare către Constanța s-a întâlnit cu fregata regele Ferdinand. Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Alea Muzicii. Focul s-a extins și la fațada clădirii, iar militarii s-au intervenit pentru a limita propagarea flăcărilor. Un bărbat de 90 de ani, posibil intoxicat cu fum, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Municipiului Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi introduse etapizat pe traseul liniei 243, începând de mâine. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va prezenta înnorări temporare după amiaza și trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia. În marșul de dislocare către Constanța s-a întâlnit cu fregata Regele Ferdinand. Cele două nave militare și-au acordat tradiționalul salut marinăresc, gest de respect și recunoaștere între echipaje. Fregata Regele Ferdinand este una dintre navele cu cea mai bogată experiență operațională și cu numeroase misiuni și operații NATO și UE executate, iar în această perioadă participă la exercițiul multinațional BRIS 2026, organizat de forțele navale ale Bulgariei. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 34.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 23 de permise de conducere. A fost depusă solicitarea pentru pasarela pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul kilometrul 45 și cartierul Faleză Sud, poarta 6, în zona liceului Lucian Blaga. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Autorității Locale de Mediu de luni până vineri, între orele 9 și 13. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Autorității Competente pentru Protecția Mediului Constanța.
3: După ce Franța a jucat cu Maroc faza sferturilor de finală ale Cupei Mondiale, continuă vineri cu un alt meci interesant. Spania joacă contra Belgiei de la ora 22. Vă reamintim că Spania a eliminat în faza anterioară Portugalia cu 1-0, iar Belgia a trecut fără probleme una dintre țările gazdă, Statele Unite, cu scorul de 4-1.
2: Valorile termice se vor situa astăzi în jurul celor specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 26 de grade. La această oră, la Constanța, sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar după o acțiune de control efectuată de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, care au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 17.000 de lei. Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Aleea Muzicii. Un bărbat de 90 de ani a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență, iar 10 persoane s-au autoevacuat din clădire. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, iar temperatura maximă va urca până la 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Aleea Muzicii. Focul s-a extins și la fațada clădirii, iar militarii ISO au intervenit pentru a limita propagarea flăcărilor. Din clădire s-au autoevacuat 10 persoane, iar un bărbat de 90 de ani, posibil intoxicat cu fum, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de conștiință. Incendiul a fost lichidat, dar afectată a fost o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați din fațadă și acoperișul pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Municipiului Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi introduse treptat pe traseul liniei 243. Noile autobuze din flota Citybus au o lungime de peste 12 metri, o autonomie de 200 de kilometri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două uși. Acest mod de utilizare facilitează circulația în interior și contribuie la un confort sporit pentru toți pasagerii. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. Restricționarea locurilor de parcare se va realiza în intervalul orar 20-26. Circulația rutieră va fi restricționată până duminică noapte, iar în aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis va fi întrerupt.
3: Odată cu trecerea în fazele eliminatoare ale Cupei Mondiale au apărut și multe probleme în arbitraj. Directorul Departamentului de Arbitraj din cadrul Federației Internaționale de Fotbal, fostul reputat arbitru Pierluigi Colin, a respins acuzațiile privind posibile influențe asupra arbitrilor de la Cupa Mondială, afirmând că oficialii de la turneul final își desfășoară activitatea în mod independent și integritatea lor nu poate fi pusă la îndoială. Vă reamintim că au fost numeroase discuții și acuze grave, mai ales la arbitrajele de la partidele eliminatorii, cum este cazul disputei dintre Argentina și respectiv Egipt.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în primele ore, când vor fi condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar după o acțiune de control efectuată de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, care au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 17.000 de lei. Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Aleea Muzicii. Un bărbat de 90 de ani a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență, iar 10 persoane s-au autoevacuat din clădire. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, iar temperatura maximă va urca până la 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. Corveta construită în Turcia a intrat oficial în serviciul forțelor navale române pe data de 20 iunie. Ministrul apărării Radu Miruța a declarat că alte patru nave urmează să fie construite până în 2030 în șantierul Mangalia 2 Mai. Radu Miruță.
3: Îmi doresc și voi face tot ce va sta în putință, ca ministru, ca parlamentar, ca în portul care se va extinde în zona Agigea Sud, să avem într-o perioadă scurtă de timp mai multe astfel de capabilități noi. Deja prin contractele care au fost semnate, alte patru nave noi urmează ca până în 2030 să intre în dotarea forțelor armate române, de data asta fiind produse pe teritoriul național la șantierul naval Mangalia 2 Mai.
2: Ministrul apărării Radu Miruță. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar după o acțiune de control efectuată de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Aceștia au verificat mai mulți operatori economici și au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 17.000 de lei. Una dintre cele mai grave deficiențe constatate a fost sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și, implicit, siguranța cetățenilor. Un bărbat de 54 de ani din Croația, aflat la festivalul Beach Please, a murit aseară după ce i s-a făcut rău. Acesta a fost găsit într-un autoturism în parcarea din afara perimetrului de desfășurare. Bărbatul se afla la festival împreună cu fiul său în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea.
4: Reprezentanții poliției ne-au sesizat privitor la această situație, având în vedere că minorul a rămas pe teritoriul României fără un reprezentant legal, s-a dispus instituirea măsurii speciale de protecție, plasament în regim de urgență la centrul de primire minori în regim de urgență. Acesta era echilibrat, s-a odihnit pe tot parcursul până dimineață, o așteaptă pe mama sa care încă nu a ajuns la centru, iar pentru repatrierea minorului s-a solicitat și prezența reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări.
2: Purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea. Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Aleea Muzicii. Focul s-a extins și la fațada clădirii, iar militarii s-au intervenit pentru a limita propagarea flăcărilor. Din clădire s-au autoevacuat 10 persoane, iar un bărbat de 90 de ani, posibil intoxicat cu fum, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de conștiință. Incendiul a fost lichidat, dar afectată a fost o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați din fațadă și acoperișul pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Municipiului Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi introduse treptat pe traseul liniei 243. Noile autobuze din flota Citybus au o lungime de peste 12 metri, o autonomie de 200 de kilometri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două uși. Acest mod de utilizare facilitează circulația în interior și contribuie la un confort sporit pentru toți pasagerii. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. Restricționarea locurilor de parcare se va realiza în intervalul orar 22:06. Circulația rutieră va fi restricționată până duminică noapte, iar în aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis va fi întrerupt. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în primele ore, când vor fi condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Fame.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. Corveta construită în Turcia a intrat oficial în serviciul forțelor navale române pe data de 20 iunie. Ministrul apărării Radu Miruța a declarat că alte 4 nave urmează să fie construite până în 2030 în șantierul Mangalia 2 Mai. Radu Miruță.
3: Îmi doresc și voi face tot ce va sta în putință, ca ministru, ca parlamentar, ca în portul care se va extinde în zona Agigea Sud, să avem într-o perioadă scurtă de timp mai multe astfel de capabilități noi. Deja prin contractele care au fost semnate, alte 4 nave noi urmează ca până în 2030 să intre în dotarea forțelor armate române, de data asta fiind produse pe teritoriul național la șantierul naval Mangalia 2 Mai.
2: Ministrul Apărării Radu Miruță. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar după o acțiune de control efectuată de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Aceștia au verificat mai mulți operatori economici și au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 17.000 de lei. Una dintre cele mai grave deficiențe constatate a fost sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și implicit siguranța cetățenilor. Un bărbat de 54 de ani din Croația, aflat la festivalul Beach Please, a murit aseară după ce i s-a făcut rău. Acesta a fost găsit într-un autoturism în parcarea din afara perimetrului de desfășurare. Bărbatul se afla la festival împreună cu fiul său în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea.
4: Reprezentanții poliției n-au sesizat privitor la această situație, având în vedere că minorul a rămas pe teritoriul României fără un reprezentant legal, s-a dispus instituirea măsurii speciale de protecție, plasament în regim de urgență la centrul de primire minori în regim de urgență. Acesta era echilibrat, s-a odihnit pe tot parcursul până dimineață, o așteaptă pe mama sa care încă nu a ajuns la centru, iar pentru repatrierea minorului s-a solicitat și prezența reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări.
2: Purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în primele ore, când vor fi condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.